0: dari Mama Wiwi, Nabi Abdillah, Pak Iis Meling, kalau Mak Hendro nih ya.
1: Ya, Budek Mut, pagi Budek Mut.
0: Ya, Budek Mut, selamat pagi, salam kenal.
1: Terus, iya.
0: Terus ke Ibu Ida Martoloyo.
1: Iya.
0: Karo Pak Asik. Ini karo Pak Prudiono.
1: Pak
0: ya.
1: Pramudiono.
0: Oh ya Pak Pramudiono.
1: Pak Pramudiono.
0: Oh ya Pak Pramudiono.
1: Nah, iya.
0: Nama